0: un isclav, mă tinde, nu s-a julgat. Mă tinde, nu s-a julgat.
1: Radio Cămin. Radio Cămin. 106.2. Oh, oh, yeah, yeah, abuzori. Yeah, yeah.